0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae aya. Nah, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung tug duki ka wengi ieu. Sapertosna kaum dangu disarangan ku Tehnia salajeng Nasim kuring mang web nyerangan kaum dangu tug duki karing sina acara ketabu 24 wengi. Atuh mudah-mudahan kaum dangu salawasna aya dina ginanjar kawilujengan masih dina nganglang layung. Ke dina tabu 18 Mei aya dina Nusantara lagu-lagu Sumatera Utara. Lajeng aya mini drama dilajengkeun kana sisindiran oge bahasa dina berita dina bahasa Sunda. Aya oge celempungan warjok dipungkasku kerentes peuting.